Vi fann att senda ett möte från Brøringen og Havnen. Og til Sverre Steinholm som talar, og Søyan i Atana har jeg vidt vittnesbord her. Det riktes som gjort oppdøkene 4. september 2021 og i Libanon i Sarajevo.